0: WHUP-LP, Hillsboro.
1: Samo sa sobom danas u Jutarnji ekspres razgovara Zana Nemanja. Pravo iz daleke Švedske. Nije samo daleka, nego i hladna.